0: pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi, da im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
4: Marketing Elmag Radija.

To je bio Toni Cetinski i Vojnik pod zvijezdama, a mi jutros malo pričamo o nekim temama u suštini kada se ne slažemo sa nekim, ali zapravo nas ta osoba i dalje zanima, jer postoji nešto što smo pomalo izgubili, sposobnost da budemo radoznali prema čovjeku sa kojim se ne slažemo. Čim čujemo stav koji nam smeta, kao da se u glavi spusti rampa i popale se sve one crvene lampice, više ne slušamo šta čovjek govori, nego tražimo rupu kroz koju ćemo da ubacimo svoj odgovor. On priča, a mi u sebi već govorimo, čekaj samo da završi i palimo. I tako dobijemo dva monologa koji se slučajno odvijaju u istoj prostoriji. A šta bi se desilo kada bismo ponekad, umjesto kako da mu dokažem da nije u pravu, pitali kako je došao do toga da uopšte ovako razmišlja? To nije isto što i slaganje, i razumjeti nije kapitulirati i onako mahati bijelom zastavicom. Možemo potpuno da razumijemo nečiji put i nečije razmišljanje i na kraju da kažemo ja i dalje mislim drugačije. Samo što između vas više ne stoji karikatura koju onako ljudi često naprave jedni od drugih i nekako krenu da se malo tu obesmišljavaju, da se onako unize, jer eto u tim pokušajima da razmišljamo isto, mi nekako zapravo onda i tu osobu preko puta umanjimo i obezvrijedimo. Nego, evo tu mi danas isto također pričamo i o tom danu Blasphemy Day pa Love People Day. Vi ne možete da vjerujete koji se sve dani, koje se sve prilike slave ovog 30. septembra, da prosto nema dovoljno ni vremena, a ni prostora da se sve od toga spomene. Ali onako, eto upravo to pravo da se preispitaju nečije ideje, nečija uvjerenja i onako da se možda i preispita i ljubav prema vama kao čovjeku, ne mora znači to da znači da je neko neprijatelj zato što neko možda sumnja, neko preispituje ili neko prosto drugačije razmišlja od nas. Jer možemo da kažemo ne vjerujem u to u što ti vjeruješ, a da ne kažemo ti si glup. I neko može da kaže meni je to sveto, a da ne zahtjeva od nas da to isto bude sveto i meni. I onda se desi nešto vrlo zdravo. Između nas ostane prostor i ostane poštovanje. Naravno, internet nije baš napravljen za ovo. Internet više voli uništio ga argumentima. Niko neće da klikne na naslov, dvoje ljudi je pristojno razgovaralo, oboje su ostali pri svome i poslije popili kafu. A meni se čini da nam upravo baš takvih razgovora treba više. I možda bi jedna dobra vježba danas bila da nađemo nekoga sa kim se ne slažemo i postavimo mu jedno pitanje na koje već nismo pripremili odgovor. Ne da ga uhvatimo, ne da ga pobjedimo, nego da saznamo nešto o toj osobi preko puta. I možda ćemo i na kraju i dalje misliti da ta osoba priča gluposti i to je potpuno validno i dozvoljeno, ali zaista ne moramo to da kažemo na glas. I možda ćemo da otkrijemo da iza te gluposti postoji čovjek sa svojim iskustvom, strahovima, nadama, nekim raznoraznim razlozima zašto on to tako vjeruje. I kada razumijemo druge, eto možda ne moramo u koncu da ih prihvatimo, ali makar eto možemo da onda ih lakše istolerišemo ako se baš onako ne slažemo sa njima. Uglavnom, u 10 nam dolazi upravo neko sa kim ćemo imati malo prilike da budemo radoznali vezano za jednu aktuelnu temu. Naša gošća bit će doktorica Ema Koljenović, doktorka stomatologije i specijalizantkinja maksilofacijalne hirurgije. Pitaćemo je ono što nas zanima, a možda i po nešto što smo se do sada stidjeli onako da pitamo stomatologa ili nekoga ko se bavi estetskom hirurgijom. Uglavnom, pitaćemo čemu ta potreba da onako kada krenemo sa tom estetskom hirurgijom, zašto se rijetko ko zaustavi, i ostala neka pitanja koja zaista ni mnogi ljudi nemaju hrabrosti da odgovore, ali eto naša draga doktorica Ema bit će tu sa nama i odgovorit će na sva naša pitanja. Uglavnom, u nastavku programa, kao što i sami znate, ona najbolja domaća muzika i kreće Uzbuna na Elmag Radiju. Ostanite uz nas.

0: To je bio Saša Kovačević i pjesma Moje poslednje. A čini mi se da imam po prvi put priliku u životu da razgovaram sa doktoricom koja je specijalizantkinja maksilofacijalne hirurgije, gošća Elma Gradija je Ema Koljenović. Ema, hvala što ste izdvojili vrijeme za Elma Gradio i što ste došli da popričamo zaista o jednoj i aktuelnoj i važnoj temi, generalno malo o estetskoj hirurgiji.
1: Hvala vama puno na pozivu, zadovoljstvo mi je.
0: Evo, razgovarat ćemo, kao što sam rekao, o estetskoj medicini i sve toj većoj potrebi da izgledamo mlađe i toj granici između želje za ljepšim izgledom i pritiska da po svaku cijenu onako ostanemo mladi. A zaista meni se čini onako malo i da nema ništa loše u tome da želimo da izgledamo lijepo i da želimo da izgledamo zdravo, ali čini mi se da onako dosta ljudi nekako ne umije da nađe možda neku zlatnu sredinu sa čim mi ljudi generalno imamo problema. Pa evo, koje je vaš neki, da kažemo, stav po pitanju, sa obzirom da se bavite estetskom hirurgijom, koja je onako nekako prava mjera?
1: Što se tiče estetske medicine, to je jedno od najbrže rastućih tržišta u svijetu i u 2026. godini dalje imamo mnogo predrasuda kada je u pitanju taj estetski izgled. Međutim, ono što mogu da kažem jeste da se trendovi jako brzo mijenjaju i da je unazad par godina zaista trende izgledamo lijepo, njegovano i prirodno lijepo. Dakle, nikada se više nije radila, u većoj mjeri nije radila estetska medicina, ali zaista što se tiče mog iskustva, ti radovi su umjereni i prirodni. Dakle, taj prenaglašeni izgled zaista nije u trendu i to su moje iskustva kroz moju praksu i kroz moju ordinaciju sa mojim pacijentima. Na društvenim mrežama naravno možemo vidjeti svega od prirodnog do vrlo prenaglašenog, ali utisak je zaista da je taj prirodni izgled sve više u trendu.
0: Jasno. A recite mi, evo, sve češće imamo taj utisak se stiče da mladost više nije samo neko životno doba, nego da nekako da je mladost neki estetski ideal kojem treba da težimo po svaku cijenu. I mnogi psiholozi povezuju tu obsesivnu želju za mladošću sa strahom od starenja, gubitka privlačnosti, pa čak i smrtnosti. Iz vaše perspektive, koliko u želji za estetskim podmlađivanjem zaista ima brige o izgledu, a koliko tog straha od neke prolaznosti?
1: Pa ima jednog i drugog. Na nama kao ljekarima jeste da napravimo granicu između nečega što prelazi u patologiju. I zaista jeste estetska medicina neđe ispatologizovana, ali kaže, mi smo tu kao ljekari da napravimo tu psihološku procjenu, jer zaista sa iskustvom mi dođemo do tog stadijuma kad možemo da kažemo ovo jeste zaista želja za lijepim ili želja za korekcijom nečega što je stvarno indikovano. Estetska medicina nije samo jedno potrošačko tržište, već se ono posmatra kao medicinska grana, jer zaista jeste. I mi imamo puno indikacija medicinskih zbog koje bi morali da izvodimo estetsku medicinu. Dakle, imamo na primjer bruksizam, to je pretjerano stiskanje zuba, može biti u toku noći ili tokom dana, kada imamo hiperkontrakciju maseteričnog mišića i mi tu sa botoksom možemo da ublažimo kontrakciju tog masetera i da sačuvamo temporomandibularni zglob od degenerativnih promjena. Na primjer, to je ona lijepa strana estetske medicine. Ona estetska strana ove grane, odnosno mi radimo uglavnom i sa zdravim pacijentima i u tom dijelu estetske medicine mi kao ljekari pravimo granicu. Ako vi vidite da su očekivanja pacijenta nadprosječna, da tu imamo veliki utjecaj društvenih mreža, da oni očekuju nešto što apsolutno nije realno i da tu postoji neka psihološka skrivena komponenta, mi ćemo kao ljekari sa velikim zadovoljstvom reći ne, mi nismo adresa za vas, i tako se pravi ta granica između korisnog i zaista onog što nije indikovano.
0: To je zaista, mislim, hvala vam na takvom odgovoru, jer uvijek kada popričamo sa nekim stručnim licima, em što otkrijemo nešto novo, em što nekako shvatimo da stvari nisu uvijek onakve kakve nam se prikazuju na društvenim mrežama, da možda nije estetska hirurgija napravljena samo da bi neko bolje izgledao, nego upravo, kao što ste i rekli, imaju i ti neki zdravstveni razlozi. A ovako, recite mi, kada se radi o tim nekim stvarima, upravo kada vam dođe neki klijent koji na primjer, nije, kao što ste rekli, primijetite da ima neka skrivena psihološka komponenta. Osim što kažete ne, da li ga možda tog klijenta, da li osobu uputite negdje dalje ili predložite možda nekoga od, sa kim bi mogli da popričaju, ili ste vi ta osoba koja se trudi onda da na neki način, da kažemo, spusti tu osobu sa oblaka i predstavite im ono što je moguće i što je realno?
1: U našoj praksi je najvažniji taj razgovor prije same procedure, koji traje mnogo, mnogo duže nego i sam tretman. I mi se, mogu da kažem ja, kroz tu anamnezu trudim da uzmem što više podataka od pacijenta i da razgovaram, da na kraju saznam šta su zapravo, šta je cilj tretmana, šta su očekivanja. Ako mi vidimo da taj pacijent ne zadovoljava tu komponentu zdravlja, ne mislimo samo na fizičko blagostanje, već i psihičko, emocionalno i socijalno, ako te četiri komponente nisu u sinergiji, estetski tretman zaista neće tu pomoći. I ja se trudim onako da budem vrlo realna, da im kažem šta je maksimum koji mogu dobiti od tog tretmana i ima li potrebe uopšte za izvođenjem. Nekad zaista postoji stvarna potreba da se to nešto izvede, međutim, očekivanje pacijenta su drugačija nego što će biti sami rezultat tretmana. I ja uvijek kažem, malo je nezahvalno uputiti nekog odmah na neki dalji korak u smislu psihološke terapije, zato što to pacijenti dosta pogrešno mogu da shvate, ali važno je da mi budemo tu za njih i da onako realno predstavimo šta će se desiti, šta može biti na kraju, šta će oni dobiti na kraju. I nekako, ja bar u svojoj praksi nikada nisam imala problem da sa nekim ne mogu da iskomuniciram to nešto i uvijek se trudim da objasnim šta na kraju svega može da bude. Tako da, što se mene tiče, ja stvarno imam pozitivno iskustvo u razgovoru s mojim pacijentima, a mislim da je ta grupa koja mene bira, da su to pacijenti koji stvarno žele neki umjereni i prirodan izgled i da nikada nismo imali neku lošu komunikaciju.
0: Jasno, znači nije vam se dešavalo onako, ili možda i jeste, da neko dođe i da traži da hoće još i da traži možda mnogo više korekcija nego što je zaista potrebno, ali kao što kažete, vi uspijete, znači, da na jedan stručan i kroz medicinski pristup da prosto objasnite osobi koje su stvari moguće i šta je zapravo potrebno.
1: Pa ja se zaista trudim da objasnim da prevelika upotreba, na primjer, filera dugoročno šta može da izazove kod datog pacijenta. Razgovaram mnogo sa pacijentima i malo je slučajeva, naravno, gdje sam ja prosto na kraju tog tretmana rekla, ja zaista nisam doktor za vas. Šta je bilo kasnije, vjerovatno ima nekoga ko će biti ljekar za njih i prihvatiti da ispunjava te želje. Ja nisam adresa za to, ali uglavnom u većini slučajeva negdje smo pronašli zajedničku riječ. Dešavalo se i da ti pacijenti više nikada nisu došli kod mene, ali u suštini uvijek uspijevam. I sad već, pošto radim skoro 7 godina, ja imam već bazu svojih pacijenata s kojima sarađujem tokom godina i tu je sve kako treba.
0: A recite mi ovako, za neki pozitivan primjer, na primjer, kada dođe možda neka osoba koja ima, ne znam, kao što ste rekli, neki zapravo i zdravstveni problem koji je povezan, ono što meni, evo, pada na pamet, na primjer, ja imam devijaciju nosa, pa znam da isto dosta ljudi odradi taj hirurški zahvat, oslobodi disajne puteve konačno, i znam da onako ljudi, na primjer, evo, u tom slučaju su mi rekli i da dobiju i neko i samopouzdanje i da imaju više energije, da nije uvijek to samo nešto, da kažem, da se ne tiče samo izgleda nego i zdravlja. Koji je onako neki pozitivan primjer koji biste izdvojili, da je osoba možda istekla ili neko samopouzdanje i ujedno riješila možda i neko estetsko, a i također i zdravstveno pitanje? I možda šta vam je bilo tu onako, da kažemo, izazovno u vašem radu, a da je opet se završilo na neki pozitivan način i za vas i za vašeg klijenta ili klijenticu?
1: Što se tiče vaše devijacije nosa, to je jako važno, zato što nemate dovoljan protok kiselnika do mozga, onda biste se sigurno i fizički bolje osjećali da to riješite, a onda i psihički. gledala sam par primjera kroz specijalizaciju operacije gornjih kapaka, kada nam to prelazi estetsku komponentu, odnosno smeta za vidno polje i pacijentkinje, osim što su srećnije što se taj višak kože u gornjim kapcima uklonio, bilo im je lakše, nisu se naprezali tokom gledanja, i to isto jeste jedan pozitivan primjer. Ono što ja često imam u svojoj praksi jeste da nakon preze facialisa, kad imamo prosto one mišićne sinkinezije sa botulinskim toksinom, ispravimo te hiperkontrakcije mišića koje zaostaju i rišimo asimetrije lice, bilo da se radi o uga usne koji je pao ili uga oka, tako da to su pozitivni primjeri, jer se botoks, odnosno botulinski toksin, svakako je prvo bio indikovan u neurologiji, on se i koristi u neurologiji za rješavanje ovih navedenih stanja. Onda smo otkrili tu estetsku komponentu, pa smo krenuli da koristimo estetske svrhe, ali zaista mnogo je neuroloških, imamo i terapiju migrene botulinskim toksinom. Dakle, te ispravljanje tih asimetrija nakon pareza facialisa, nakon tih moždanih udara, također neke asimetrije mogu da se riješe, koje se vide na tim ekspresijama lica, i to su zaista onako oni lijepi momenti u estetskoj medicini, kada mi preskočimo tu samo tu estetsku komponentu, već shvatimo da se zaista radi o jednoj grani medicine, i to je ljepota posla.
0: Jasno, i zaista zvuči da i neki, eto, problem koji jeste i estetski i zdravstveni, da u današnje vrijeme možemo da ga riješimo, možemo bolje da vidimo i ujedno možemo i bolje i da izgledamo. Tako da, zar nije to nešto što je zapravo sjajno i što možda ne zaslužuje neku vrstu osude? I čini mi se da, i evo, ovako smo malo neformalno prije ovog razgovora govorili, da ove mlađe generacije se zaista trude da trpe što manje stvari, i da možda zaista ne moramo svi da prolazimo kroz neke muke ili da budemo nezadovoljni svojim izgledom, svojim tijelom, naravno, kao što ste rekli, dok je sve to umjereno. I čini mi se da, i pogotovo u Crnoj Gori, evo, osim ovog, da kažemo, našeg mentaliteta koji je zaista dosta trpio, evo sada imamo u ovom savremenom dobu i mogućnosti i da manje trpimo, a i da naravno i da ostanemo naravno pošteni i onako etički sasvim korektni, što čini mi se da ste upravo i tu poruku i poslali tokom ovog razgovora. Šta biste rekli ovako za kraj nekoj, šta biste poručili nekoj osobi koja se možda razmišlja, koja možda ima neki osjećaj sramote ili stida ili čak i straha, a željela bi da uradi neku korekciju i zbog zdravlja i zbog možda estetike, šta biste onako poručili?
1: Pa najprije bih poručila ovako, da se suptilno dotaknemo ove aktualne teme ovih dana, da se pažljivo biraju ordinacije i doktori kojima se izvode te procedure. Dakle, sve ove procedure se moraju izvoditi kod licenciranih doktora koji imaju licencu od Ljekarske ili Stomatološke komore Crne Gore i koji su dodatno sertifikovani od strane nadležnog tijela. Dakle, nemojte da bude vam problem da tražite licencu ili diplomu na uvid. To je apsolutno nešto što svaki doktor mora da vam pokaže, što mora da bude, da ima u ordinaciji, i jedino tako ćete biti sigurni da su korišćeni preparati koji su registrovani, zato što u ordinacijama mogu biti samo preparati koji su prošli sva odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva. I ono što je u estetskoj medicini vrlo važno jeste da je sve skoro reverzibilno. Dakle, da se dobar rad ne vidi, i to je ono što ja najčešće ponavljam, dobar rad se ne vidi na licu, ćete samo primijetiti da ste svježi i ljepši, ali zadržat ćemo ono vaše biološko sa čim ste se rodili, zato što poenta estetske medicine nije da mijenjamo nečiji izgled, bilo da se radi o fizičkoj karakteristici ili bilo čemu drugom, već da naglasimo samo ono što nam je majka priroda, odnosno što nam je biološki, i naravno ovo što, o čemu pričamo stalno, i malo smo možda i dosadni, ali pričamo stalno o tim registrovanim preparatima, zato što su registrovani preparati prošli velika klinička ispitivanja, prošli su sve sva testiranja nadležnih agencija, u Crnoj Gori je to agencija za lijekove i medicinska sredstva i oni su odobreni od istih, tako da u većini slučajeva sve je bezbjedno. Naravno, svaka procedura nosi određeni rizik i komplikacije, ali ako ste u rukama doktora i u ordinacijskim uslovima, ne postoji ništa što ne može da se riješi.
0: Jasno. I evo, zaista kada sam malo i čitao o tim raznoraznim nekim primjerima gdje je možda nešto pošlo po zlu, uglavnom se radilo o ljudima koji nisu stručni i ordinacijama koje rade na crno. Onako, ti slučajevi u svijetu i koje možemo da gledamo po društvenim mrežama, čini mi se da se, kao što ste onako i naveli, da je jako zaista važno da posjetimo doktore koji, što se kaže, znaju znanje i one ljude koji će nas zaista i uputiti šta je to nešto što je najbolje za nas.
1: Tačno. Tačno, sve, uglavnom se ti slučajevi vežu za nadriljekarstvo i u registrovanim ordinacijama se naravno mogu desiti komplikacije koje nisu strašne i kažem koje su reverzibilne i koji svaka ordinacija svaki je opremljena i svaki ljekar je obučen da riješi iste komplikacije i kad ste u rukama ljekara to je onda nešto što je zaista, pošto ovo ne možemo banalizovati, ovo nije neka potrošačka djelatnost, ovo je zaista jedna grana medicine i ako radimo u većini slučajeva sa zdravim pacijentima, ovo jeste grana medicine i prema njoj se isto moramo odnositi tako.
0: Doktorka Koljenović, zaista vam hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme za Elmag Radio i što smo imali ovako jedan koristan razgovor.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Eto, dragi moji, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Što se tiče Elmag Radija, vi sami znate da te važne životne odluke mi uvijek prepuštamo vama, a na nama je da vam donesemo upravo one informacije koje mogu, eto, da vam čisto pomognu ili možda da otklone neku predrasudu ili možda čak i da je pojačaju. To, kao što sam rekao, već je na vama, a na nama je da vam puštamo onu najbolju domaću muziku. Zato ostanite na talasima Elmag Radija.

0: To je bio Sandy Cenov u tačno 10 sati i 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko.

0: To je bio Sandy Cenov u tačno 10 sati i 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u

i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar vam dan, dragi slušalci. Danas se opet družimo, ja sam Sanjin, drago mi je što ste na talasima Elmag Radija. Danas ovako imam lijepe teme za vas, pričat ćemo o svemu. Također danas ćemo da podijelimo 5 karata za koncert Jakova Jozinovića. Sve ću vam kasnije reći o tome. A trenutno u mom studiju se pridružio moj vjerni i dobri kolega Kosta, pa mu želim dobru došlicu. Dobar dan, Kosta.
4: Dobar dan, Sanjine, i dobro nam došao.
3: Kako si mi, Kosta?
4: Odlično, odlično sam, baš sam onako super zadovoljno prošao, evo, ovaj prvi dio našeg programa uspješno, tako da sam zadovoljan zaista.
3: Kosta, danas planiram jednu lijepu temu, oni naši čuveni neki izgovori, pa ću nešto na kontu toga. Znaš onu samu rečenicu kad kažemo, ma samo ću 5 minuta i neću više, ono, samo 5 minuta da pogledam nešto, brzo se vraćam i to je to.
4: Znam, znam, i tekako znam, tako da, evo, baš sam i malo, da kažem, pričao jutro o tome, ovako nezvanično van studija, da kažem, to jeste tamo isto na Mag Radiju, našem bratskom radiju.
3: Tako je.
4: Imali smo jednu zanimljivu priču upravo sa našim slušaocima i slušateljkama. Pričao sam im tako, imam jednog druga koji uvijek, evo, za 5 minuta, pa za sat vremena, pa se to onda pretvori, razumiješ, u jedno pravo zaista nepoštovanje tuđeg tako vremena je, i dogovora. Tako da.
3: Imam ja te čuvene drugove na, eto, brzo sa, eto me za 5 minuta. Izlazim.
4: Jeste, evo, izlazim, a nikako da izađem.
3: Nikako ga nema.
4: A reci mi, Rako, imaš i ti neku situaciju da ti se desilo u skorije vrijeme?
3: Ma kako ne, baš skoro, prije par dana čekam druga ispred zgrade i kažem, jer ga znam da je već kasnije, ali ovaj put je rekao, ne, ovaj put izlazim tačno u, lupam 12 sati, ja tačno 5 minuta prije 12, ajde do 12, sve lagano, u 12, 22 čovjek izlazi, a morao sam malo da se fino sredim, da se istuširam. Rekao, čovječe, 5 puta se tuširaš u sat vremena, šta radiš to toliko? Uglavnom, ali svaki put mi obeća da neće, i skoro svaki put prekrši. I onda ću da počnem stvarno da dolazim, kad mu kažem u 12, da dođem u 12:20 i to je to.
4: Nema, pa to ti je najbolje tako. Samo se organizuješ drugačije, znaš unaprijed već šta će da se desi,
3: tako.
4: Ali teško ono bude kad je neko nepredvidiv, znaš.
3: To je najgore.
4: Nekad je ono stalno dođe na vrijeme, a onda nekad ne znaš.
3: A život je nevjerovatan, od 20 puta da zakasni, 21. put da dođeš baš to u 12:20, on će, jesi ti, nema tu 12, šta je ovo?
4: Da ćeš ti biti kriv.
3: Tako da, ono isto je nekad i kad kažeš samo 5 minuta ću, ne znam, da legnem, to 5 minuta nekako uvijek ima potencijal da postane pola sata ili čitav dan, i onda ti nikako ne bude da ustaješ, dan ti ode skroz drugom smjeru, pa što je ti 5 minuta te okrene u skroz drugi plan, a planirao si neke druge stvari.
4: jeste, tako upravo.
3: Eto, reci mi, Kosta, na primjer, danas ovako, što se tiče ovog vremena, tih 5 minuta, ali nekom stvarno minut znači, baš znači, kad kaže neko imam 15 minuta za kafu i to je to, ljudi stvarno misle da neki ljudi nemaju toliko slobodnog vremena, ono, kao namjerno, ali stvarno ljudi su ograničeni, imam 15 minuta za kafu i moram da idem dalje, je li tako?
4: Jeste, stvarno se dešava, pogotovo sad, evo, s obzirom i da dosta nas i radi i više poslova, imaš obaveze i kući i hoćeš da se nekako i pobrineš za sebe i za druge i svašta tu nešto je onako u igri, tako da zaista tuđe vrijeme i dogovore i itekako treba poštovati. Naravno da treba da smo fleksibilni, da razumijemo kad nešto prosto se dođe do ispale, što se kaže.
3: Tako je.
4: Ali da sad da sad mi nešto tu trpimo često neke stvari i to zaista, onda te ljude maknemo sa mjesta prijatelja, možda na druga, na neko povremeno druženje.
3: Odmah ga konvertujemo.
4: Tako je. Maknemo mu jednu titulu, stavimo drugu i šta ćemo, tako je.
3: To je to.
4: Prosto.
3: Danas sam te slušao, baš si ovako imao lijepu temu i baš nekako, eto, meni su prijatelji su me odmah zvali, znaju da radim sa tobom. Lijepo si pričao o tome, ali kako danas ljudi samo slušaju, odnosno gledaju šta će oni da kažu, odnosno ne slušaju šta nam i drugi kaže, nego već dok priča, on ima svoj odgovor na prvu riječ. Iako je ispravno da saslušaš, da u vezi toga kažeš ne. Ti kažeš nešto, neki argument, i ja odmah sad tebi, ono, kreneš dobro sanjine, ovo treba ovako, a ja, a šta treba, znaš, ne saslušam te, lupam, dam primjer.
4: Da.
3: Stvarno su ljudi nešto...
4: Vidio si, ja tebi ne dam da progovoriš.
3: Ne, ti meni ne, ja stvarno to... To stvarno poštujem i stvarno je korisno i ono, evo ti se javno zahvaljujem za mnoge savjete, jer stvarno su ovako tebe jako korisni, ja ih nekako gledam da ih nekako, ajde da kažemo, primijenim u svom i poslu i životu. Stariji si od mene, psiholog si, hvala ti.
4: Da, ma ništa, stvarno to, eto, sve kolege na Elmag radiju, kao što su i oni pomogli meni, tako ćemo svi se nekako držimo zajedno, tako da je to nešto što je zaista lijepo tu. A ovo pitanje što kažeš da ljudi nešto treba da odgovore, evo, možda i po cijenu da ispadne malo grub, jer čini mi se da trebamo ubrzo i da pustimo ovu najbolju domaću muziku.
3: Tako je.
4: Reći ću, ne mora, znate, da se i ode i kod psihologa za neke ozbiljne probleme.
3: Da.
4: Može i za te manje. Lijepo
3: tako
4: je posavjetovati se jednom, dva puta, tri, to
3: tako
4: ne mora
3: ne.
4: Da znači da nešto nije u redu sa nama. Eto, čistemo malo, provjerimo.
3: Naravno.
4: Se kao za prehladu, ili potražimo nešto vezano na tu temu, pročitamo malo, eto, čisto malo da pogledamo u
3: tako
4: sebe,
3: je,
4: makar tih nekih 10 minuta.
3: Tako je, i tako da kroz sve te načine mi krenemo jednostavno u životu, da svaki dan, ali bukvalno svaki dan plešemo. I na kontu toga, Kosta, ja želim da najavim od grupe Novi Fosili pjesmu Ja sam za ples.
4: Odlično, ja, idemo.
3: Dragi slušalci, uživajte.

0: Tačno je 11 sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u

To je bio Dino Merlin, njegov hit koji kaže Mi. Malo prije u mom studiju bio je moj kolega Kosta. Pričamo danas o lijepoj temi, odnosno i o temama. Baš o tome koliko nekada eto, nešto, neke stvari ne planiramo, a one nam se često tako i dese. Naravno, neke pozitivno, neke negativno, ali uglavnom na kraju mi se uvijek izborimo da sve to bude korisno za nas. Eto tipa, dosta vam se puta i sigurno, dragi slušalci, vama desilo da kažete ono, kad hoćete nešto da kupite, odnosno da pogledate, da kažete, ma ušao sam samo da pogledam. Ušao sam samo da pogledam, koliko puta smo svi izgovorili tu rečenicu, ono, uđemo u prodavnicu, u tržni centar, knjižaru, ili čak na internet sa namjerom, ali baš bukvalnom namjerom, samo da pogledamo. Bez ikakve namjere da nešto kupimo, a onda nekoliko minuta kasnije izlazimo sa kesom u ruci i pitamo se kako se ovo uopšte i desilo. Eto, meni je posebno zanimljivo koliko je kratka ta rečenica, samo da pogledam, a koliko često iza nje slijedi potpuno drugačiji scenario. Recimo, uđemo u prodavnicu i kažemo sebi, ma ne, ne treba mi ništa, samo ću malo da pogledam. Prođemo pored polica, vidimo nešto što nam se dopada i kažemo, ma ovo moram kupiti, ovo hoću da kupim, ma neka sam samo ušao onako, čisto da vidim, ovo moram, ovo nosim kući. I onda još kad vidimo da tu ima još i nekog sniženja, odmah one cijene, onaj procenat, posto nas zove, jednostavno dođi, kupi me. Ali pa dobro, eto, kada nešto i nije nekada toliko skupo, a baš nemamo namjeru da kupimo, treba da kupimo. Nakon toga pronađemo još neku jednu stvar, da kupimo ovo, kupimo ono i na kraju to što nije skupo, na kraju nas ispadne nekako skupo, ali eto, eto koliko puta samo otvorimo telefon da pogledamo tu jednu poruku, a nakon sat vremena shvatimo, smo gledali različitih videa, desetine reelsa, što se ono danas kaže, čujena ta rečenica, samo da pogledam, samo ću 5 minuta. Isto je tako i sa televizijom, kažemo, ma ništa, samo da vidim ima li nešto, samo da pogledam nešto i gasim. A onda pronađemo neki film koji smo nekada čak i već gledali i kažemo da ćemo pogledati samo početak, ono, samo neku scenu da sačekamo, ali to ode do kraja. I tako to neko naše vrijeme koje nas nekada stvarno iznenadi, odnosno mi se u tom vremenu iznenadimo, ne planiramo neke stvari, a one nam se dese, ali dragi slušaoci, to je suština i života. U nastavku prelijepi izvođači, prelijepe grupe, najbolja domaća muzika na Elmag radiju, pa vam predlažem da i dalje ostanete na talasima Elmag radija. U nastavku prljavo kazalište, crno-bijeli svijet.

0: Dragi slušaoci, drago nam je što ste i dalje na talasima Elmag Radija. Eto, danas pričamo o jednim ovako temama, možemo ih nazvati kao neke male teme, male riječi, ali puno toga govore. Malo prije smo pričali o tome, o riječi ok, ma, eto dva slova, one dosta nekada znače i eto, nastavljam u tom nekom ritmu. Također, postoje neke i zanimljive stvari koje radimo svakoga dana, nekada budu i tako čudne, postoje neke stvari koje radimo, a nikada se zapravo ne zapitamo zašto ih i radimo, toliko su nam nekako normalne da ih uopšte mi ne primjećujemo. Međutim, kada malo bolje pogledamo i razmislimo, naš svakodnevni život je pun zanimljivih i pomalo čudnih navika. Evo, na primjer, jeste li, dragi slušalci, evo, primijetili vi nekada da, eto, ovako mi, ali, otvorimo frižider, pogledamo unutra, ne pronađemo ništa zanimljivo, onda ga zatvorimo, onda opet poslije nekoliko minuta ponovo otvorimo, kao da očekujemo da će se u međuvremenu pojaviti neka nova hrana. Znamo, eto, šta se nalazi unutra, ali ipak ponovo pogledamo kao da će neka nova vrijednost da se stvori tamo, neka nova hrana. Eto, to je jedna od onih malih stvari koje skoro svi radimo. Još jedna ovako zanimljiva stvar je kada uzmemo telefon samo da provjerimo koliko je sati, a onda nekoliko minuta kasnije shvatimo da smo otvorili društvene mreže i potpuno zaboravili što smo uzeli telefon. Telefon je postao toliko važan dio našeg života da ga često uzimamo automatski, čak i kada nemamo neki poseban razlog. Eto, ja stvarno ponekada ovako, eto, znam i da ne očekujem nikakvu ni poruku, ali eto, onako uzmem, jeli, što kažemo, nekako po toj navici da gledamo telefon, uzmem telefon da pogledam da nije šta stiglo, a znam da nije, mislim, očekujem da nije, jer ne očekujem ništa. Eto, ne znam kako je kod vas situacija, dragi moji slušaoci. Da li vi otvarate isto frižider i da li se nadate kada ga zatvorite da će se nešto novo stvoriti u njemu, neka nova hrana, neki novi kolač ili nešto drugo osim onoga što vidimo na prvi pogled? Možda na drugi pogled nešto bude novo u frižideru. Kažem, eto, ovako još jedna svakodnevna situacija jeste kada uđemo u neku prostoriju i zaboravimo zbog čega smo došli. A došli smo jednostavno tu što smo prije toga imali neki cilj, sigurno plan, i onda odjednom, eto, stojimo nekoliko sekundi i pokušavamo da se sjetimo što sam došao ovdje, što ću ja sad ovdje, pojma nemam. Onda se nekada vratimo u prethodnu prostoriju i odjednom se sjetimo šta smo htjeli. Jednostavno neka druga prostorija kaže ti za onu prvu šta si trebao da radiš. Nevjerovatno, ali istinito, kao da nam promjena prostora poremeti taj tok misli, a vjerovatno je, raznorazne asocijacije se dese u čovjeku, pogleda neku sliku pa ode u nekom razmišljanju, osjeti neki miris pa ga vrati 10 godina unazad. Čudan je taj ljudski mozak. Eto, dragi slušalci, da li vi imate takve situacije? Ja lično imam, baš nekada ovako kada, pogotovo ovaj frižider, što kažem, otvorim i zatvorim, i onda nakon 10 minuta opet otvorim i opet zatvorim, a već treći put uzmem to što ima. Dragi slušalci, trenutno je 13 sati i 53 minute.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: To je bio Daniel Alibabić. A mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Evo, malo prije sam baš pričao sa kolegom, pričali smo na tu temu kako bi bilo da životinje pričaju. Zamislite da se ovako jednog jutra probudimo i shvatimo da životinje mogu da govore, ne samo da razumiju ono što mi njima kažemo, već i da one mogu da razgovaraju sa nama. Da, na primjer, pas koji nas svakog jutra čeka pred vratima, odjednom kaže, e, čao, gdje si do sada? Da mačka pogleda svog vlasnika i kaže, a nemoj da ideš, ostani još malo sa mnom. A tek ptice na granama počnu da pričaju svemu što su vidjele toga dana. Mislim da bi se ovako naš svijet potpuno promijenio. Prvo pitanje koje bismo vjerovatno postavili bilo bi, što biste nam vi životinje rekli da možete da pričate, jel tako? Možda bi pas rekao da mu nije najvažnije koliko skupu hranu kupujemo, niti koliko igračaka ima. Možda bi nam rekao da mu je najvažnije da ga izvedemo u šetnju, da ga pomazimo i da osjeti da pripada porodici. A možda bi nam objasnio zašto nas toliko veselo dočeka kada se, jeli, kući vratimo. I a tek mačke su ovako, one bi imale neki ovako drugačiji odgovor. One bi nam možda rekle, volim te, ali ne moraš baš uvijek da me diraš, i vjerovatno bi nam održale neko čitavo predavanje. Ali eto, zamislite tek sad neki razgovor sa pticama. One bi nam mogle ovako pričati o svijetu iz potpuno druge perspektive, o tome kako izgleda grad kada ga posmataš sa krova, iz te, kako mi kažemo, ptičije perspektive, sve se nekako vidi, o tome koliko je priroda lijepa kada je gledaš iz vazduha. Možda bi nam prve ovako skrenule pažnju na toliko koliko smo betona napravili, koliko smo zelenila ovako izgubili. One bi bile ovako baš dobro u toj kritici, jer dobro vide, najbolje imaju pogled, jel tako, sa neke lijepe visine. A tek šta bi nam rekle ovako neke životinje u šumama, možda bi, jel, rekao, zašto stalno ulazite u naš dom? A tek vuk bi rekao nešto tipa, zašto se nas toliko plašite kada nas zapravo tako i malo poznajete? Eto, tako nekih ovako tema ima raznoraznih, i baš sam malo prije pričao i na tu temu sa mojim kolegom. Eto, dragi slušalci, eto, mi nekada i za neke ovako ideje treba nam dosta nešto kao posebno, da nešto smislimo, nešto kažemo, da nešto uradimo, pogotovo neki biznis da pokrenemo. Često razmišljamo na raznorazne načine, a mislimo da moramo da sjednemo, da imamo neki mir, papir ispred sebe i da jednostavno kažemo, e, sad ću da budem kreativan. Evo, kako sam pričao o životinjama, na primjer, psu je dovoljno da krene da šete, on je taj dan najsrećniji. A nama svašta nešto treba i opet nešto nijesmo zadovoljni kako treba. Međutim, zanimljivo je da najbolje ideje često dobijam upravo do onda kada ih uopšte i ne tražimo. Nevjerovatno, ali istinito. Eto, nekada nam ideja padne na pamet dok šetamo, zato treba šetati. Eto, psi šetaju, možemo i mi, naravno, što češće. A nekada dok pijemo kafu, vozimo se, slušamo muziku ili razgovaramo sa nekim i odjednom nam padne neka ideja na pamet i mi je pretvorimo u djelo. I nema ništa ljepše još kad je ona kreativna, kad je ovako lijepa. To mi je posebno zanimljivo kod te neke kreativnosti. Ona ne mora uvijek da nastane iz nečeg velikog. Nekada je dovoljan jedan mali detalj i eto ga. Na Elmagovom satu je 14 sati i 44 minute.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

Eto, dragi slušalci, to je bila Marija Šerifović. Mi je polako privodimo kraju naše današnje druženje. U sljedećem satu bit će moja koleginica Dijana. Hvala što ste bili uz nas, što ste nas slušali, što ste se javljali, dijelili sa nama svoje priče i činili ovaj program ljepšim. Eto, ja imam da

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u, kažeš dobra sam u kući.

Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

0: 9. oktobra. Da slavimo zajedno.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing Team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

može zvaniti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu, 8.

0: onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima i dobro mi došli u novi dodir noći ove nove srede, a bilo bi mnogo lepo kada bi se tamo u tim vašim polutamama rađale i nove ljubavi, pa da nam sve bude novo i lepo i da se večeras posebno nauživamo u starom dobrom dodiru noći, da se rađaju nove ljubavi ili da se stare potvrde, da se i večeras na novo dokazuju. I sutra, i do zauvek, počeo je dodir noći.

sećam se kojim je gost u emisiji Mojih 50 rekao da beštim je znači psovka, odnosno ružna, vulgarna reč. Pa mi je to bilo interesantno i zapamtio sam, ali se izvinjavam toj osobi što nju nisam zapamtio. No, setit ću se sigurno, ali ne sada, jer sada moram da slušam i da u njima uživam. Pesme Đoleta Balaševića, Lakih pingvina i Tošeta Projeskog. Naravno, samo za početak nastavka Dodira noći. Uživajte i vi sami.

Često razmišljam o tome koliko smo mi imali sreće što smo imali ovakve bendove, da uz njih odrastamo i da stasavamo, da se zaljubljujemo pa i da patimo. Što da ne, imali smo ih za sve to, a imamo ih i imat ćemo ih i za još mnogo toga lepog dok nas bude. Parni valjak, Crvena jabuka, Prljavo kazalište, Zan, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Mario, i to iz Sarajeva, odakle su i autor i izvođač pesme koju je Mario poželeo da čuje, ne želevši da objašnjava razloge za to, samo je napisao: treba mi ta pesma, molim vas. I evo je, Mario, zbog tebe večeras u Dodiru noći.
1: Ti nikad nećeš biti

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak večerašnjeg drugog sata emisije Dodir noći, a za tih 60-ak minuta stići ćemo i do jedne reke, i do jednog glupog hotela, i do Amerike, i to preko Sicilije, odnosno Italije, odnosno grupe Aerodrom. Naravno, definitivno će biti i nekih iznenađenja, svakako lepih, jer u dodiru noći lepote je jedina opcija.

Junak ove pesme Vlada Georgijeva voleo bi da ta njegova bivša ljubav nije pronašla novu. Ljubav pa je sama i ljubav i željna. On misli kako bi im bilo mnogo lepše u tom eventualnom drugom pokušaju nego u prvom, ali varila je ta institucija zvana druga.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8.

I stvarno, nekada dođe to vreme kada taj neko svoj mora da se pusti, da raširi jedra i pokuša da pronađe bolje i lepše, jer to što je imao, odnosno imala, nije bilo dovoljno i svako ko ume da voli, mora da ume i da prepozna taj trenutak.

i Kaliopi, koju smo upravo čuli, veoma mlada je počela karijeru i odmah se čulo za nju, odmah je napravila veliki uspeh, ali nikada i niko na ovim prostorima, makar nije tako brzo napravio toliki uspeh kao ovaj momak koga slušamo u narednim minutima dodira noći, Jakov Jozinović. Opusti se i uživaj uz njegovu Ja volim.

Piše mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke

0: teško to znam, pokažem. Onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.
1: Olivera se zove dama koja je inspirisala Đoleta Balaševića da napiše i otpeva ovo remek delo. Olivera Balašević, naravno. A Milena se zove dama koja je inspirisala Rajka Dujmića i Zrinka Tutića da napišu ovu pesmu, s tim što je, za razliku od susreta Đoleta i Olje, susret Rajka Dujmića sa tom Milenom bio veoma kratak i potpuno platonski, ali sve jedno, pesma je slično divna.

0: marketing Elmag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

Za njih dvoje iz ove pesme Parnog valjka definitivno nema više vremena, u smislu neće nikada ponovo biti zajedno, ali što se same ljubavi tiče, za nju skoro uvek i za skoro svakoga ima vremena. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Jelo dugme nam je osvetlelo jovo, veče ovim zvezdama, padalicama, rock'n'roll, zvezde pod nazivom Pilot i sledeće su koje nam ulepšavaju ovu sredu. Kako si lepa, peva nam Kiki Lesendrić ispred svojih i naših pilota. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.